0: llegó la app de Radio Núcleo. Ahora escucha todas las estaciones de la cadena más grande del sureste mexicano en tus dispositivos móviles, celular, computadora, tablet, en cualquier parte del mundo. Visita www.radionucleo.com. Dale clic al botón de instalación. Sigue los pasos y listo. Disponible para Android, iOS y PC. App Radio Núcleo. Descárgala ya y forma parte de nuestra comunidad móvil. Son las 12 con 2 minutos.
1: Más música.
0: La que buena. Una estación más de Radio Núcleo.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha